0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

Sum chimip su or let nang kanya chiti may tray. But to bring that look at nang man snap on by main knee, procum da crumb than tray, my music, that mean chum long chung ta, own mean to my high. Near the train, nang kyum lina chung, sum chimip su, nung sum sparkum or look at nang, snap mokan, come with tea, which you secrets and come kamai, some rat night proho, deep from way, kai meet to near, chinam people on my paper moy. មេតការនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះមានព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីព័ត៌មានខ្លីៗពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងៗជាបន្ទាប់ទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តនៅចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចា៎

ប្រទេសអូស្ត្រាលីលុបបំបាត់មូលហេតុចម្បងមួយនៃភាពងងឹតភ្នែកថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានសុខភាពដ៏អស្ចារ្យពីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាប្រទេសទី 30ជាផ្លូវការនៅលើពិភពលោកដែលបានលុបបំបាត់ជំងឺត្រាក់កុំដែលជាជំងឺមួយដែលជាមូលហេតុចម្បងនៃការងងឹតភ្នែកនៅទូទាំងពិភពលោក នេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈនិងជាពិសេសសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលជំងឺនេះធ្លាប់កើតមានជាទូទៅត្រាក់កូមគឺជាការឆ្លងមេរោគភ្នែកដែលបណ្ដាលមកពីមានបាក់តេរីប្រសិនបើមិនបានព្យាបាលទេការឆ្លងមេរោគម្ដងហើយម្ដងទៀត អាចនាំឲ្យងងឹតភ្នែកនៅទីបំផុតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តែមួយគត់ដែលជំងឺត្រាក់កុំនៅតែជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈបុគ្គលិកសុខាភិបាលមេដឹកនាំជនជាតិដើមភាគតិចអង្គការសហគមន៍និងរដ្ឋាភិបាល បានធ្វើការរួមគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីកែលម្អអនាម័យការទទួលបានទឹកស្អាតការថែទាំភ្នែកនិងការព្យាបាលដំបូងការតស៊ូរបស់ពួកគេឥឡូវនេះបានទទួលសម្រេចផ្លែផ្កាហើយសមិទ្ធផលនេះមានន័យថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីរាប់ពាន់នាក់ជាពិសេសកុមារនៅក្នុងសហគមន៍ ដាច់ស្រយាលមានអនាគតភ្លឺស្វាងវាបង្ហាញពីអ្វីដែលអាចកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើការរួមគ្នាដោយការអត់ធ្មត់និងការប្តេជ្ញាចិត្តព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាព្រះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលរងទុក្ខហើយការព្យាបាលគឺជាពរជ័យរឿងនេះរំលឹកយើងថានៅពេលដែលសហគមន៍រួបរួមគ្នាដើម្បីជួយអ្នកដទៃ ជីវិតអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរភាពជោគជ័យរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺត្រាក់កុំគឺជាការរំលឹកមួយថាសូម្បីតែបញ្ហាដែលមានជាយូរមកហើយក៏អាចមានឈ្នះបានដែរនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើការរួមគ្នាដោយក្តីមេត្តាករុណានិងការតាំងចិត្តសូមអរគុណ

0: នៅពេលនេះម៉ោងប្រាំពីរដប់ប្រាំពីរនាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោវិទ្យុសហគមន៍2GLF អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសក្តីសង្គមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់លីវើពូលនៅទីក្រុងស៊ីដនីរាត្រីនេះមានដប់3ដឺក្រីសេលស៊ីសប៉ុន្តែត្រជាក់ដូចជាដប់2ដឺក្រី ហើយមានពពកច្រើនភាពសើមមាន62%ខ្យល់អាកាស14គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង
1: ព័ត៌មានខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជា

Israel និង Lebanon បានយល់ព្រមអនុវត្តបទឈប់បាញ់បន្ទាប់ពីមានការចោទចារនៃទីក្រុង Washington នេះអាចជាក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់ការឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងអាមេរិក Israel ជាមួយអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់ផ្អាកការចោទចារជាមួយអាមេរិកព្រោះ Israel នៅតែបន្តវាយប្រហារចូល Lebanon ដើម្បីកំទេចក្រុង Hezbollahជោគជ័យនៃបទឈប់បាញ់នេះគឺអាស្រ័យលើក្រុម Hezbollah ដែលនៅក្រៅតុចរចាបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវនៅភាគខាងត្បូងនៃលីបង់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah អ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ឈានដល់បទឈប់បាញ់មួយក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អាមេរិកក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាបទឈប់បាញ់ថ្មីក៏តម្រូវឲ្យក្រុម Hezbollah បញ្ចប់ការបាញ់ប្រហារទាំងស្រុងហើយត្រូវដកទ័ពខ្លួនទាំងអស់ចេញពីភាគខាងត្បូងនៃលីបង់ភាគីទាំងសងខាងបានយល់ព្រមក្រោមការណែនាំរបស់អាមេរិកក្នុងការបង្កើតតំបន់សាកល្បងជាប្រញាប់ដែលក្នុងតំបន់នោះមានតែកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលលីបង់តែមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទឹកដីទាំងស្រុងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានតួអង្គមិនមែនជារដ្ឋឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបញ្ជាក់បែបនេះក្រោយការចរចានៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិករវាងតំណាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ភាគីអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ក៏យល់ស្របជួបជុំគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាដើម្បីបន្តកិច្ចចរចាដើម្បីសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយគ្នានេះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឯកភាពថាអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ត្រូវតែសម្រេចដោយរដ្ឋាភិបាលអធិបតេយ្យទាំងពីរលទ្ធផលចរចាខាងលើកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងបត់ឈប់បាញ់មួយផ្នែកនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដែលកាលនោះលីបង់លើកឡើងថាក្រុម Hezbollah យល់ព្រមលើសំណើបទឈប់បាញ់ជាមួយអ៊ីស្រាអែលក្រោយពីមានកិច្ចសន្ទនារវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងមេដឹកនាំក្រុម Hezbollah ជាថ្នូរអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីលីបង់ទោះជាយ៉ាងណាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollahក៏បានចាប់ផ្ដើមវាប្រហារតបតគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតគួររំលឹកថាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមបើកការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីដើមខែមិនិលបន្ទាប់ពីអាមេរិករួមជាមួយអ៊ីស្រាអែលបានបើកប្រតិបត្តិការសម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់កាលពីចុងខែកុម្ភៈដែលទាញក្រុម Hezbollah ចូលក្នុងចំនួនតែម្ដងកាលពីខែមេសាអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់បានព្រមព្រៀងគ្នាលើបទឈប់បាញ់ប៉ុន្តែសកម្មភាពហិង្សារវាងភាគីទាំងពីរនៅតែបន្តកើតមានឡើងដដែលយ៉ាងណាមិញគេត្រូវរង់ចាំមើលការសម្រេចចិត្តពីក្រុម Hezbollah ទៀតបើលើការអនុវត្តបទឈប់បាញ់នេះកន្លងមកក្រុមសកម្មជននេះមិនស្ដាប់តាមរដ្ឋាភិបាលលីបង់ឡើយហើយធ្វើសកម្មភាពដោយឡែករហូតមកនៅលីបង់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 3,500 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលតាំងពីដើមខែមិនិលមកអ៊ីស្រាអែលវិញក៏រាយការណ៍អ្នកស្លាប់30នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានទាហាន26នាក់

0: ទីរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូកុងវិលអ៊ុយសិនសាវ៉េតនិងអ្នកគ្រូសាវ៉េចា៎ប
2: ាទសូមជម្រាបសួរអ្នក
1: សូមលោកគ្រូទាំងពីរចាស់ចាយដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងខ្ញុំនេះអំពីរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមចា៎សូ
2: មអរគុណចា៎បាទសួស្តីលោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់យើងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់មកក្នុងកម្មវិធីសារជាថ្មីនៃសារនៃសង្ឃឹមរាត្រីនេះថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ត្រូវថ្ងៃទី4ខែមិថុនាបាទជួចខែថ្មីទៀតហើយគឺខែ6ឆ្នាំ2026តាលោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយដែរឬទេយើងជឿជាក់នឹងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយហើយឥឡូវនេះជាជំហានយើងចូលដល់រដូវត្រជាក់ហើយហៅថារដូវរងាហើយលោកអ្នកបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងចង់ចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអំពីសំណួរមួយសួរថាតើពិភពលោកកំពុងតែកើតមានអ្វីហើយយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរបីបណាពីទស្សនៈនៃព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះលោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីរាត្រីនេះយើងមើលជុំវិញពិភពលោកហើយយើងឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដូចជាសង្គ្រាមចម្បាំងចម្លោះគ្រោះធម្មជាតិសេដ្ឋកិច្ចប្រែប្រួលសិលធម៌ច្របូកច្របល់និងសក្តិទុកព្រួយកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកហើយមនុស្សជាច្រើនសួរថាតើមានអ្វីកំពុងតែកើតឡើងលើពិភពលោកយើងសពថ្ងៃនេះព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះมันគួរធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេពីព្រោះទ្រង់បានសម្ដែងប្រាប់ការទាំងអស់នេះថានឹងកើតឡើងមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីនេះវិញថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនាំសេចក្តីសង្ខេបគិតគូរពិចារណានិងយកមកពីមើលនៅសេចក្តីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែរស់នៅហើយនឹងទីណាដែលយើងនឹងអាចរកបានសេចក្តីសង្ឃឹមមនុស្សជាច្រើនក៏កំពុងតែស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមនេះនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិការងារឬក៏មនុស្សឯទៀតដែលគេពឹងផ្អែកក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់នោះអាចផ្លាស់ប្រែទៅបានយ៉ាងងាយបំផុតហើយក៏មិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមឬសេចក្តីសុខសាន្តដែលអាចឲ្យយើងបានស្កប់ចិត្តឡើយមានតែព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះដែលជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ពិតនិងជាអ្នកដែលផ្ដល់ហើយនឹងផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនខកខានឬក៏មិនបរាជ័យនៅកណ្ដាលទុកលំបាកក្នុងលោកសពថ្ងៃនេះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសន្យាដ៏អស្ចារ្យមួយដល់យើងថាយើងមិននៅរងទុកដោយព្រោះឥតមានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះទេពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់ចម្លើយដ៏ស្រស់អស្ចារ្យមួយដល់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិចារណា5ចំណុចខ្លីៗជាមួយគ្នាទី1យើងមើលពីចំណុចមួយថាសង្គ្រាមកើតឡើងលើពិភពលោកហើយពិភពលោកត្រូវជ្រួលច្របល់តែការទាំងអស់នេះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់និងប្រមានពួកសិស្សទ្រង់ជាមុនមកហើយ2000ឆ្នាំជាងមកហើយនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ6និងខ7
3: អ្នករាល់គ្នានឹងឮនិយាយពីចម្បាំងនិងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែពុំនោះតែនោះពុំតាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងទាស់គ្នានឹងសាសមួយនគរមួយទាស់នឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអាសន្នរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេង
2: យើងឃើញជាក់ច្បាស់នៅទីនេះថានៅពេលពេញលើលោកីទាំងមូលយើងនៅធ្វើសាកសីអំពីចម្បាំងភាពតានតឹងនយោបាយនិងការគំរាមកំហែងនៃសង្គ្រាមព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះក៏រំលឹកយើងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែកើតមានឡើងហើយនឹងសម្រេចនៅចំពោះភ្នែកយើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ6ថាកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយពាក្យមួយឃ្លានេះគឺការជំរុញឲ្យលើកទឹកចិត្តក្នុងស្ដីសង្ឃឹមដល់អស់អ្នកដែលជឿឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គព្រះអង្គហៅយើងជារាជរបស់ផងទ្រង់ឲ្យទុកចិត្តលើទ្រង់ទោះបីនៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយចំណុចទី2យើងនៅមើលពីគ្រោះធម្មជាតិនិងមនុស្សលោករងទុកលំបាកព្រះយេស៊ូវប្រាប់ពួកសិស្សជាមុនផងដែរនៅក្នុងម៉ាថាយដដែលជំពូក24ខ7សូមអានឡើងវិញ
3: ពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទាស់នឹងសាសមួយនគរមួយទាស់នឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអាសន្នរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេង
2: លោកអ្នកបងប្អូនសូមបើកភ្នែកឡើងហើយមើលជុំវិញហើយស្ដាប់ព័ត៌មានហើយមើលព័ត៌មានតើកើតយ៉ាងដូចនេះមែនឬមិនមែនគ្រោះធម្មជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកកើនកម្ដៅទូរគតឬអំណត់អត់ឬក៏អត់ឃ្លានហើយនឹងអសន្តរោគបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកនៅលើពិភពលោកនេះតាមស្ថិតិរបស់ផងអង្គការមហាពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា340លានអ្នកដែលកំពុងរស់នៅក្រោមការអត់ឃ្លាន ជាពិសេសនៅតំបន់សង្គ្រាមដែលដូចជានៅប្រជុំពាពីនៅកាសាហើយនៅតំបន់រងគ្រោះសង្គ្រាមជាដើមមាន84លានអ្នកដែលកំពុងតែស្រេកឃ្លានហើយខ្វះអាហារចំណីដូច្នេះការកកើនកម្ដៅទាំងពិភពលោកទូទៅផឹកអំណត់អត់នឹងអត់ឃ្លានទាំងអស់នេះ ហើយនៅសន្តរោគប៉ះពាល់ដល់មនុស្សច្រើនណាស់ហើយនៅពេលដែលប្រតិការទាំងនេះកើតមានបន្តបន្តព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងជាផ្នែកមួយនៃការឈឺចាប់នៃការឡើងហៅថាជាកំណើតនៃការឈឺចាប់ដែលនាំទៅក្នុងការសម្រេចសេចក្តីទំនាយនិងផែនការរបស់ផងព្រះដែលនៅក្នុងខ 8 ចំពោះ 21 ម៉ាថាយដែលប្រាប់យើងថាតែការទាំងនោះគឺជាដើមចមនៃសេចក្តីទុកទេគឺជាសញ្ញាហើយចាស់ជាកំណើតនៃការឈឺចាប់ ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះរំលឹកយើងថាពិភពលោកយើងកំពុងតែបាក់បែកខូចខាតទៅព្រោះអំពើបាបហើយយើងត្រូវការប្រោះលួសរបស់ផងព្រះជាចាំបាច់បំផុតឥឡូវទី3យើងមើលចំណុចពីសិលធម៌ធ្លាក់ចុះហើយនឹងការបដិសេធសេចក្តីពិតរបស់ផងព្រះលោកសាវកប៉ុលរបស់ផងព្រះយេស៊ូវបានព្រមានយើងនៅក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ6ថាចូរឲ្យដឹងថានៅជាន់ក្រោយបងអស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស់លោកពូលបានរៀបរាប់ មនុស្សប្រភេទដូចជាមនុស្សស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងមនុស្សស្រឡាញ់លុយកាក់អួតអាងកោខូឬខ្ពស់នឹងមិនបរិសុទ្ធហើយនៅក្នុងចម្ពោះ3ខ2ដល់ខ5បើយើងមើលលំអិតទៀតប៉ុន្តែយើងសង្ខេបពេលវេលាគឺថាដោយសពថ្ងៃនេះយើងឃើញការកើនឡើងមនុស្សចិត្តកំណាញ់មនុស្សចិត្តអាក្រក់កោងកាចសាហាវមិនស្មោះត្រង់នឹងបដិសេធតម្លៃនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយមនុស្សជាច្រើនបែរចេញពីសេចក្តីពិតរបស់ផងព្រះហើយស្វែងរកទៅរស់នៅតាមតណ្ហារ ើយទី4យើងមើលពីចំណុចចោះចំណែកដំណឹងល្អវិញតើកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយពីពេញលោកីបែបណាដែរមិនមែនសញ្ញាទាំងអស់សុទ្ធតែជាអវិជ្ជមានទេគឺមានសញ្ញាវិជ្ជមានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រកាសអះអាងនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយដដែលជំពូក24:14ថា
3: ដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទុកជាទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសាសនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុត
2: ដូច្នេះមិនមែនជាទីអស់សង្ឃឹមសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនជាពិសេសចំពោះបងប្អូនដែលបានជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាការចម្រើនកម្លាំងនិងជំនឿទុកចិត្តហើយនៅស្មោះត្រង់រហូតដល់ថ្ងៃនោះមកដល់ហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានស្គាល់មិនទាន់បានជឿព្រះអង្គឡើយសូមបងប្អូនភ្លក់មើលថាសក្តីពិតហើយនិងសក្តីសងគ្រោះមួយអង្គនេះដែលបាននាំមកមានរសជាតិនិងអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់សក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងលោកអ្នកដែលទៅចុងបំផុតនៃពិភពលោកនេះដំណឹងល្អនេះក៏បានត្រូវប្រកាសប្រាប់ពេញទំហឹងតាមរយៈវិទ្យុទូរទស្សន៍អ៊ីនធឺណិតហើយដំណឹងល្អនេះក៏បានផ្សាយដល់មនុស្សជាច្រើនជាងពេលណាៗទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយនេះជាការរំលឹកថាព្រះទ្រង់កំពុងតែសងគ្រោះមនុស្សហើយនឹងផ្ដល់ប្រគុណដល់លោកីទាំងមូលដូច្នេះមិនមែនការដែលកើតឡើងទាំងអស់ជាអវិជ្ជមានទេគឺមានភាពវិជ្ជមានដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដល់ម្ដេះនៅប្រភេទនឹងនៅទីកន្លែងនឹងគ្រប់អន្លើដែលរងទុក្ខវេទនានោះគឺព្រះអង្គនៅតែយកប្រតិទុកដាក់នឹងសងគ្រោះមនុស្សចំណុចទី5ចុងក្រោយគឺក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពោឬក៏មានសុភមង្គលគឺដោយព្រោះតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកផែនដីនេះវិញម្ដងទៀតតាមទំនៀមព្រះគម្ពីរត្រូវបានសម្រេចចុងក្រោយគឺការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14:3ថា
3: បើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
2: ដំណើរយើងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនបង្កើតឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់បងប្អូនអ្នកជឿទេគឺធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមនឹងការឆ្លងកាត់ដោយមានកម្លាំងនិងមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការទុកលំបាកបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺហានជំពូក14:3ថា
3: បើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
2: ដំណើរយើងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនបង្កើតឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់

កន្លងមកតាមគេហទំព័រ 893fm.com.au លោកអ្នកនាងក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីមែល savetui@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី